0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Fattis namadu agotu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.